abusia mema wache ema wakwaba edibanya sapofie jumedie so ewa plan B 104.5 FM so ene eye June bosom ne de to so edunu insia ewa fimpinu mi edunu insia 26 June 2026 okedi amponyankopon aye bebre ede amaye na damenti ene ne mi nu mi edunu da so tin kwama techrema eda bodwema moje die fusane ewo yemu enu tina hube hiya se ye totrobun sunu asida ebe manu efu se waye bebre ede amaye yene dodona ene shafi ya sine nsu ye pebiye chira kwa ya ye unhu womu na se ne minu umi yenu yada so eti mkwem ta chira ma eda bojwe moje die frisani weye mudia ne hube hiya se edina sida ebe manu etimi asore aba yenyuma suwe nebe peka kra edi yeguye moto mudia ne hube hiya se ye totrobun sunu na sida ebe manu

0: nimfie kwa ni munti ene sobo no ye de be bo no pa se abro no ye beifo na no ena ma shiba nyi se sa di wodi ye dia e ha dwene pa pa pa pa pa pa ha dwene pa enu nti emprempren die e ya dia wono etumi aye ho nkrata ni na awie kama kama pa ye atre se enche bia ye de be kwa kopie mo memra chebedwum na oswafo ohwe eye local government so ono subebo modern na wetumi ajin wajin kama kama na amotumi ahwe kwan befa so a obetumi etusa ne mani nawo anso sa kama kama netumi aboapam na marachebe jani yewura enim kirese we no ye na kwakoye honhum nsem na honhum nsem so de uyo obi a wankasa nwura honhum enko hu obi a se ono so ye beifo nenso asofo ni bi wono mutumi ye mane boroso kura ene ya ya wo me hu se wo ye bayifo e wuti no emienu mienu mienu hwan ni peter ppp peter sorry onana na ye o chese ya o chese e ya ha dwene papapam afei ukọ e ye nsone nso o won so egu ensan ni ade no ene egu nsan no esi o osumasi e bayifo o chese be wi ase na nipa no ya bo ni beyi wo mpotem wo ma ama opie efri fie kurampo nu a na chese aye ni bibia wo a feria kanu se twom mi wan so se nipa nso na onye bayifo won nti sadie na ekosopa wo memu hanom de yewra enim kire se e ha dwene papa papa papa enti mra na nyadu se yebetumi ahwe na ya hyemra kete edie si sadie na kwan ebise empenifo a wonu fie ko enim kura na sadie we ha wo pa se wo ye ba se wo ye bema oje se titru e ma no pa se nyame ya wadom wumfie ne du enim wo se ne bi ni wonu dia wo ene ye yebe ya kizu se si a owu ye bayi fo atene fie ayo nananom a me de pe wo bi wu na che se ayade e betumi e de atata wo pa mti o chere se eye anti craft witch accusation bill ne de se tie bi ambetumi amende ne kama kama kama na yetumi ahwe se e betumi aba baye mra e wo mamu ha na uranium chere se be ye mra pa dia ene num se gana fodo do no a ene be twon wo firi sa ne ye no na wo wan twon hu firi no de aye mra no kwa de mra no ne ubedi na ye chiwu anase ye se so o pechi dia ene bo modin akai sense wo mu wo ha ye do be kwa koto
1: area prem to bre akan kasiye ne mprempre ne wasugusu a wuti a yanso yanu gusu a ye kan ede ema wo na area yadia ye dem e wo facebook ne so ane okwa ho no de wagye nkyere no koto ho no ebrepem no ye be de bre ne akikan ni na kama kama enso atimi dia ma wo afini kika bia enso entumi emme mo abusia ye to aka sie bo ne so dia ye tufa na yako akopiem wa manyosemu na wasru kokroko mpp wamo eye mensin ni mona se wamo party ni mo na wi ye de kasie bono ekwa kopiem ewo hono mo na enrada na ye yawada na tse empeni voa editri atwotwo wura wamo ewo mpp amanyoku ni mo ene wamo de siseye gu akwa mo se meeting chenjenje wamo ekwa hono mo na bibibia etumi akoye ye ntia ne wamo koya omo kwa kwototo ne manye we kuka se wanka ye na chese wamo etumi akokoleti koleti nini na bibibia enso etumi awie peye na meeting de ne yenim se ye kwa ne akwa kwa address ne manyo ma ento ye na chese ye tumi de atoto ye avia no bia chechea ne ho ne asore na bibibia enso etumi akoye na meeting wase ene behwe enuma kasee na omo bo ho no mo na nyo no se ye de besa se ye mfa nso ne e bia ken must go sa na chese ne womo edede nam ho na de ntia ne supporters ye bia womo wo mpp amanyoku na nka we de sanke ye party ba kunka obi ayade na sanye ya ne e wose motrase na nka muka ni ye na jeze bibibia tumiko ye na so we de ankoba ne sana eken must go sa na chese womo edede nam ho na womo chese de ntia koba ne se na nsane ye beka ya NPP amanyoko no domkuma kwa womo womra se bedwafie yase anye hospital ba ku bia womo ekopa huntuma na se womo se cement anye egunra mu a woma ntoazo anye hunsem beda monti so abubru jaaje se anye womo twen sikan kra na womo se womo do honu manom ni ade anye ehunsem no ese de dwa betwa ha ne no na ken ekobie na no 3 degrees Celsius kokase enyoma na ekoso no bibire no

0: Miensa.
1: Miensa pe.
0: Bate.
1: Na otu miensa pe.
0: Edu na. Eh. Eni kwan se.
1: Okay.
0: Obe ma baby sa. Oba. Oba. Ope so ware na na so bo ne ne e chimp na. Okay. Omu be ware. Eh. Eh nyese be oba be ma no tumi bi so oba ne se den na wo de be boa mi wa wale nu.
1: Okay. Den na wo so de ba wale
0: nu. Den na wo so de ba awade nu.
1: Enye so bi sa.
0: Da bi.
1: Okay.
0: Enye so bi sa. Go se mpeni fo se be ma nsunsuom no aham.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Bema nsunsu mu wa ham ne sey. Mhm. Esa se waso awade a what operate.
1: Mhm.
0: Sabi ye nua emma ye yere mu mba ye ofa se fo ma no. Omo ye ye boafo.
1: Okay.
0: Ewa awade mu.
1: Mhm.
0: So utie ni ye pa.
1: Utie pa.
0: Inti wo bema no a wanka se hu se wonsa aso hu adware no.
1: Mhm.
0: Na wo hwe wabra bo tum se da bi. Obra ma bo edu yi ana bebi amedu yi. Mi hia oba.
1: Mm-hmm.
0: Oba if fefe se da nyame bo pepepe no mm-hmm. aka me ho e ma na boa me e wo ma bra bom
1: wo
0: ho wo na wa decide wo be ma no wo na wo hwe wo abra bo ne de edu no wo se da bi o se me nyame mfem pade no e ka me ho na obe boa me e wo abra bo mu nti no be ma wo ntumi mbi se oba ne se na wade no a wo be ma no de na wo de be boa me da bi ene debate we eduana ene se ka me ko a otu ahianu sipa be phone lines no because ene ejeka fu on ka bi mo
1: national anthem pa no
0: ene ejeka fu itumi frepe de we kan se kwajo enye hwe doctor ene fatu fo boko se hun chechire mi chechire ehun ne denti hun se hun de obekan
1: I was me bum.
0: Me ni se maso awade e ana me hun se de amadui da bi o se me nya oba e ka me ho na obo madwuma ya me yei ana ohwe me fie yi ene me nema bi so ema me because me nko ano I said me ndwuma no ya dos ana se me ho e ya kire me nti o se me nya oba de ka me ho nti nya afi na okwa ko bi so oba ne se ba wo bei de na wo de ba ba bo me e wo abra bom debi edu na ene debate ni me se emre no ene me se emre ne hwe ni so a wo beka enyi kwan se be ma e bi so oba na se wo mpona wo ne hye ho a mo be ware wo be se bi se ne se na ware ene be ware no kra no de na wo di bam abebo me debi Eduana Debi. Eh, who ni kwan kra se bema bibi so ba no sa. Enya tare enya mpabo otode abo no kwa de na bema no waya kra do. Se ohia oba wo na brabo mu. Enu nti wetuma hwehwem. Won se wanfa no kwanzu ohwehwemu no tusu ye se wo me pese obebo ma brabo mu. Na fe wo san bibi se de na odi ba bebo ma brabo mu. Debi internet debate ana sa se me de plan bi puno so nei. Eh ne ETA 4 ETA plan B 104.5 ombe free enumere we nu Eduana ene wuchiro dua no manfa chiro dua na ma first stamp wankasa okay. Midi siso mienu kura wunya o mienu kura wunya
1: eya wase man be support
0: e da bi say no ntina me say
1: ma man e do dwra
0: ho e no ntina me say o mu ntie ne yie
1: o do ni to ma so de dom no dwra ho
0: unsa me ma wo chira asem no be yam prince
1: ai
0: me nuanu mbi mbe yo ma adwen say
1: okay
0: said ene ye wo mi said we are see ayedin na me se me yo ho ade na me totɔ ne makakra na oba nso emie ne ho kakra no nso e totɔ bibi de bo enye no na ye ka
1: dabi
0: nye no na ye ka o ebia watɔ bag ya me so metɔ mpaboa dabi nye no ba ba ma ni bi sa no wa brabom se den na wo de ba ba boa me wa brabom ana se wo ba den na wo de ba dabi emre ni wana se enhu ni kwan
1: se
0: u baby sa
1: u be ma no
0: eh se u baby sa eh edu na ene kura de me ha wo mre no edu na hwi ni wo be kan wo ene hwi ni wo ka
1: wa ka di
0: e se bu sa pon kura se Facebook nko nya itwa kura na because eh hwi hwi ni ho e so mo fre
1: so
0: so mo fre
1: so so ma me ka se je fo be ka sa ma na se ti fo ra mtu bu man ka bia na madine show bi o baga zo ne wan kabintia to ni ma minka ba ku bi nu pe
0: e dwana yeti
1: na bi nya o twa he mamu na mo nyi no ho dwoma me o twa ni
0: e dwana ya ma unsio
1: o twa ni o ba bia no a ampa se wa ba awade no ne mumu enye bota bi no de si nani so se ne ko pe bi bi na akwakudi ne mumu me ba awade no ono kwa no ebe pe se bi ma bi sa na sa asembi ono mpo be pe
0: se afrafo no ye sro mu kaka
1: o be pe se bi ma ni mi sa na sa di we na o ma bi ma ni mu o ma bi ma ni hu se ampa o wa ye ready ebe ware enye so oba fo bi bi o to ene se o yo ba.